0: From jollof to stews, from soups to sauce, Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve. Tastemaker.
1: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
2: Wo, ọ̀rẹ́, ó sún mi oje, ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni, ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá.